منصوب نے اپنا پیغام ہندی میں بھی شیئر کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے بھی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ لاتویا کی وزارت خارجہ نے بھارت کے لگاتار پیش رفت، اتحاد اور خوشحالی کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر اسرائیل کے سفیر، ارجنٹینا کے سفیر، سری لنکا کے ہائی کمشنر، نیز نیپال اور فرانس کے سفارت خانے، آسٹریلیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر اور کینیڈا کے ہائی کمیشن کی جانب سے بھی مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ان میں بھارت کے ورثے اور گوناگونیت، اقتصادی صلاحیت اور فروغ پاتے ہوئے باہمی تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی۔ ان میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں اور مالدیپ کے صدر محمد معزو شامل ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ کی مبارکباد کے پیغام کے جواب میں جناب مودی نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کی بہبود اور باہمی خوشحالی کے لیے بھارت اور نیپال کے درمیان کثیر رخی اور صدیوں پرانے تہذیبی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے پابند ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ توگے کے پیغام کے لیے ان کے شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت بھوٹان کے ساتھ خصوصی اور پائیدار ساجیداری کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو لگاتار مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ سلوواکیا کے صدر پیٹر پیلگرینی کے پیغام کے جواب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ بھارت اور سلوواکیا کے درمیان جامع ساجیداری کو مزید مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کیا ہے جس میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں اور 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر کے عزم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس مضمون میں نائب صدر جمہوریہ کے انڈمان و نکوبار جزائر کے حالیہ دورے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کا یہ دورہ ایسے وقت ہوا جب بھارت اپنا 80واں یوم آزادی منا رہا ہے اور پورے ملک میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ سرکار نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے والی ایک پوسٹ کو خارج کر دیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی یوم آزادی پر 5,000 روپے کی نقد گرانٹ دے رہے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کے بینک کھاتے کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق کا پتہ لگانے والی یونٹ نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ پی آئی بی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے یوم آزادی پر اس طرح کی کسی بھی نقد گرانٹ کی کوئی تائید نہیں کی ہے۔ نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے پیغامات کے ذریعے اکثر ذاتی یا مالی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پی آئی بی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور اس طرح کے پیغامات پر بھروسہ کرنے یا انہیں دوسروں تک پہنچانے سے پہلے سرکاری وسیلوں سے اس طرح کے دعووں کی تصدیق کر لیں۔ انڈونیشیا کے فلوریس جزیرے کے قریب آج 7.7 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ اس واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی ہے۔ اس زبردست زلزلے کے بعد کئی جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ راحت ٹیموں نے بری طرح متاثر ہونے والے علاقوں میں پہنچنے کی کوشش جاری رکھی۔ ملک کے کئی حصوں میں کم سے کم 1 میٹر سونامی کی لہروں کی بھی اطلاع ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، اڈیشہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں کل تک شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا سلسلہ جاری رکھنے کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ چھتیس گڑھ، گجرات، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں بھی اگلے 2-3 دن کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ممبئی کے باندرا ویسٹ علاقے میں اسٹیشن روڈ پر واقع آج ایک عمارت میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد کئی لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ حکام کے مطابق متاثرہ لوگوں کو ایک اسپتال میں لے جایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی حالت مستحکم ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے والے محکمے نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ یہ واقعہ باندرا کے ایم کے چیمبور علاقے میں پیش آیا۔ بھارت نے نیدرلینڈز کے آمسٹرڈیم میں ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ کے گروپ ڈی کے ایک میچ میں ویلز کو 1-3 سے ہرا دیا۔ بھارت کی طرف سے کپتان ہرمن پریت سنگھ نے 2 گول کیے، سنجے رانا نے 1 گول کیا، ویلز کی طرف سے سیم ویلش نے 1 گول کیا۔ گانے میں میزبان سری لنکا کے ساتھ پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے اپنی پہلی اننگز میں 2 وکٹ پر 288 رن بنا لیے تھے۔ آج جب کھیل ختم ہوا تو دیو دت پڈیکل نے 131 رن بنا لیے تھے، جبکہ رشبھ پنت 27 رن پر کھیل رہے تھے۔ اس سے قبل یشسوی جیسوال نے 32 اور کپتان شبھمن گل نے 16 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 80ویں یوم آزادی کا جشن منانے میں ملک کی قیادت کی اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایک مضبوط اور خود کفیل بھارت کے لیے بڑے خواب دیکھیں۔ وزیر اعظم نے وکست بھارت کے لیے نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنائے جانے پر زور دیا اور بھارت کو نئی بلند